0: Ai, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wā, ia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tarhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
1: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
0: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
1: He pai, he pai, ka tahi anō e ko hoki mai ki te kāinga ki tū whare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho koa, ko te aho nei ko haro mai te aho i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
0: Rau e rau atu. Hoi noe, hoa ko te upoko koro ki a tāwe i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero, tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
1: Ko tēnei kaupapa, yahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ki roto i a rātei nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakahonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āhuatanga mō enei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
0: No.
1: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
0: Kia ora ki Taku Titiro, ko te roa ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
1: Tēnā, tika maari kia tērā. Ko tōra pāpa hoki i titai o nā kaiwhakaaro kia timata he tēnei wānanga, tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino wai maari e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia i arahi tēnei mahi mātua.
0: Nō reira, tēnā koro mai. Pehi a rā te haere o te ro ngā wānanga i tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
1: So, āwhua toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātu wiki i pāna ki nā neiwi takitaki o te rāo, o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira. Nā hua a tō mātere rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangangatanga a mātere nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haru mai mātou, i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino o Chile. Mana ka kōrero atu ki nā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whinoa kei reira. E roa hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
0: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
1: Nā, tika tau. Ko tērā te tei o nā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki nā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira i nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te āhuatanga o tēnei au hurihiri.
0: Rāwera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mau, mai ngā iwi taketake I hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
1: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau I pāna ki Rapa Nui, me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te ramarama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua I te whenua whaomo, conservation I kia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui I rā mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere I tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhaki o nā iwi taketake ke reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei I Aotearoa me nā ture pita mai te parematia tēnei wā. Ina ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga I tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, e roto I ana rangahau kia rapua ea I nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru māramatanga rama I tēnei tāra tēnei mātauranga kei roto I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatū ki te kite heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e taura pai tōne mō mātou tīwi Māori ke roto I Aotearoa I tēnei wā.
0: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa I puta mai e kiti ana e hihiko ana koutou katoa I tau atu o ngā wānanga I tērā tu wiki.
1: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu I ko te whakamārino me tā rātou I tiaki I tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki I te tai ao ai te moana kei reira. En kona tino hui ko kite ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. Koeira te tino hua ka puta mai, e haramate reo anake te kia hāpai tue te mauri o te tai ao te rā te mauri o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata I te meko inai nā tangata ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi ko hono mai ki inai o nā weba nā mārunga te ipurangi nei. Mā rātou I whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou I mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Tainu I pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwi rā, kei a rātou te tūri whai mana, te whakataunga o te awa Waikato, ko te rāma tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te tai ao, engari kāre anō ko tutuki. Okay, so ko te akoranga ke roto e tera, aha ko ngā ture, aha ko ngā ture kia I te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. Me tētai pātoro ā rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua I ki te au mai tērā wānanga I tērā wiki.
0: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā taki o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere I te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei. E tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao. Nō reira I tō wānanga. Hiaha ngā mea matue ki tēnei e koe, hiaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hoko hoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu I honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
1: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero I nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, well, kia pua wai te taro, ka tae e au ki te tūtaki I nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori, nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto I nā ao Pākehi, I nā mahi tae au, e rā hotanga, tā tō ka taea, te Māori ki te tū Māori ki tēnei au kia whai hua mō a rātanei oranga, o te rā mo te oranga mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koira, te tau o ngā tino whāinga nanaia e roto I te take tau hokohoko. E ha ko, kei kiko nei te ao hoko I tēnei wā en ko tōna matua ko te pūtia, engari, pūroa rā ngā tikanga Māori kei roto I tērā au, ko te tino matua o te take hau, So hoko hoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori ka noho mātua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tango nā wero kia aia kia mātou, kia tinihe I a mātou nei whakaro me te āhuatanga o tēnei ao. Kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūwhana, nā rātou pia I te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao o anai nei, me ngā āhuatanga, mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa I tūkino tie tō mātou nei ao.
0: Kei runga anō atu wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana I tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou, I runga I te mōhio, Kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoi no hore kau he pātai he kororo tuatui I tērā e rangi ātea. Engari, he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e haka rungo mai nei kia tāwe I tēnei wā.
1: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai ki te hono mai ki ngā o ngā kaupapa. He kōrero ki ake ake te mahi Pākehi. O te rahi kōrero anō ki ake ake. I ngā kairanga hau Māori, ka haramai ki tēnei o ngā kōrero ki ahi, ka kite kei he ngā huarahi tika mau. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia I arahi, ko tērā kaupapa I pāna ki te tau hokohoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au I pāna ki te whakamāri ki tērā o ngā mahi nō reira. Wēnei kōrero kātō, ko kapo hea kei rongi te ipurangi a whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tā ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui haramai, kei reira nā recordings kei runga I te pūrangi, ka tā e te maraia ki te hea i nei hua mana nā i nei wānanga.
0: Ai, ki te ana hau ki taku haka pai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā weba nei, koru nei e koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō kia koe moene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritinga mō tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākihi katoa. Tāku kia koe i tēne wai e hoa, kia matāra ke ora.
1: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. Wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākihi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi te iarere.

0: Vi far Louis, vi har Arvanika i Kornei, i te iarere, i which kama fitu, i ratai, mauri ora!
1: Hei, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wā, i a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tarhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
2: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
1: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
2: He pai, he pai, ka tahi anō e ko hoki mai ki te kāinga ki tūpare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki kuna aho koa, ko te aho nei ko haro mai te āwha i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
1: Rau e rau atu. Hoi noe, hoa ko te upoko koro ki a tāwe i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero, tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
2: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ki roto i a rātei nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āpuatanga mōenei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūkiti i ero o nā kōrero hoki.
1: No.
2: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea ki a nei nā mātauranga.
1: Kia ora ki Taku Titiro, ko te roa ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
2: Tēnā, tuka marika tērā, ko tōra pāpa hoki i titai o nā kaiwhakaaro kia timata he tēnei wānanga, tēnei tare e kia nei. So tō mātou tino wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira nā Naya i arahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā koro mai, pehi a rā te haere o te roa ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
2: Āwhua toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātū wiki e pāna ki nā neiwi takitaki o te rāo, o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te pai ao, nō reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira nā Naya me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. Nō reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i hara mai mātou, i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino o Chile. Mana ka kōrero atu ki nā āpotange pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whinoa kei reira. Ko te e roa hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no te whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
1: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga. No te hokianga ki reira ki te whai atu i te whakapapa o te kumara.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga I te hiku, ka mutu kei kone I tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, e hanga kaupapa I takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
1: Ai, ngā mihi ki a tātou I tēnei ata.
0: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana, ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me here hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e iaha katoa ngā takotonga e haere ana I roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei hoki mai mātou I Kai Koura, I haere atu a hau. Ki reira mo te tai piki hui, ai wāngatunui tēnā hāpori, hari te me toho mahara wātu ngā tāngata I puta mai, kei te takiwā te kotahi rau tāngata, take o rātou I puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto, o ngā taumata e whai ana mātou tō mātou wāhi pāti o te wā whakataitai pōti e haere ake nei tō mātou hiehia me kau e tukua ngā kupu ki ngā taoni nunui anake nake o tira me whakamōhiu atu ki ngā hāpori ahakoa toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou tuku pātei mai ai ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua. Kia herere rāno koe. I runga I te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noa I ono. Ka rongo rātou ko mea mai e. Te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou anu e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe a wena ngā mea pai, kia rongo ngā ke ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu e tahi o ngā pōti ki we tahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatu I tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngia a tēnei weekende.
0: Ai, ai.
1: A wāinga tonu I ngā tāngata o te whare pārimata ki e tahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākina kina ki te hau kāinga.
0: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi ngā ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihe ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi anei tēnei mahi ne.
1: Ai, o apopo tēnā pēko takuta mai tia tohe ka puta, ka te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
0: Ai, ka pai. I nana hira, tā hiu ka noho I roto I taku hare. Nā, me pēne pēne, teika noho mai runga I ngā tūru, teika mātakitaki I te paukauha kāta ki ngā watatu ōpango Ko tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto I te tātou tīma o Ōpango. Ngāri te mea,
1: ai.
0: Ko tēnā te mea I āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea I roto I a tātou, tō tātou hoanau, e hoanau tātou mo te hākinakina, ne? Ākoa I aha ngā mea, ne?
1: Ai.
0: Kamutu ki tāku titiro, tēnā pēr, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au I tai a tinana ki te kēmu I poneke.
0: Ai.
1: Engari, me te mēnei he āwha I whiua ki runga I te tīma I ahu mai I a Waikato. Ka tino hamahamangiana I ngā hau tūpuhi I poneke, ni?
0: Ai.
1: He aho ti te raru.
0: Ai.
1: Ai, kamutu e pēanoti. He anō ti te upauri e girly, oh. Na tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke, oina o pene e hui ki kona, kaore nei tino hēri, hēri re ana, ka mutu ko oke oke wetahi o ngā tangi kei kona ka, i rongo ake au e kāhore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: Ai, ai. Ai, mama no e no marate whakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua e puta hērea nei. Tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
1: Oh, ai, ai, ai, ai. Ah, oh, well, koe tēnei te taima ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai, ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai,
1: ko rere ke inai, ne? Kei kona te hiko, kia maha nai tō wari.
0: Wari, ai, ai, ka pai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: O, kia ora.
1: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari ngutonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: Oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: kōre. Hei kona, hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura, e here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau party e hiha ana kia hopu hopu ngia wetahi pōti. Ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutu paoro e mahi ngā nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutu paoro i roto i te Taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunga hei katama tātou e te pai o tēnā o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā no reira, tēnā tātou.

Tehiku Oteika.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā whitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua I konei. I roto I kaitāia, tēnā nīna te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Kariki konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Kei pōneke, kamutu e hoama, hoana whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
2: Kia ora Fire Girly.
1: Kamutu e tēnei anō. Ka kitenge ake, ka kaha o ki koutou ki te hueke ki te mahi. Ngā mahi kam te titirongi ana ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e kia whiriwhiri ngā pōpō nei e here pē ana te katoa kia tai ki te marama o noema. Ngāri mōhia nau, mā rātou anō e whakaro ko te a te pāti tika ki a rātou. Nā, kei tēnei anō, iahanga kaupapa e horangi a mai nei tēnei wiki.
2: Tēnā koe Fire Girly. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O ka tahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Toru wiki mātou e ngaro ana I te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake I te tahua pūtia I roto I ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira I tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment inanahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata I runga I te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama I te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripoata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira I wero-wero ahau I te minita e pāna ki tērā whāinga, moi-moia me ki o te kāwanatanga. Me te wero-wero I aia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātou. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi I roto I Aotearoa. Inanahi I rongo ahau I te kōrero ka kati tētahi o ngā mira I roto I kaitāia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake I raro I anahinara, I raro I tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore I pērā.
1: Ai, ka tika tāu, ai, e kapia na tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaunua no wairāne ki te hoko mai te mira nei, ai, ngari te mea hoki, toru-toru ana ngā tāngata mahia nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahia ana. Ka mutu te mea kē, e kite ngā ke ana e tahi o tātou, Ia hāno e tahi mahi ki roto I kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ana ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki I roto I te wānanga o Aotearoa, o we tahi ana o koutou, ngā mahi takura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ana ngā mahi kei konei. Toru-toru noi anō ngā mahi hei arahi I a tātou I roto I te tāne o kaitāia. Kamutu e kōrero ngā ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari e kuretai e te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga I roto I ngā tāne nōnohi. Pai ena pene no ana koe rata ngā tāne nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu I ngā tāne nunui. Nā koe a tēnā e noho anei rata te pauritanga e tahi o ngā hoānau, ne?
2: Ai, ai, tika na kui 5 billion e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou, te whakakore I wā rātou mahi I tērā o ngā mira. E tika na tō kōrero e pāna ki ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohi-nohi o te tai tokerau. I roto I ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e whitu ngā mira kua kati. Kua kapi. Tēnei kāwanatanga e toha-toha ana ehia piriona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa I whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Wera te take kua haere o te ehea tangata, toko mahanga tangata kua haere ki tā wāhi rapu orangai rapu mahi ai, ko taku wero ki te kāwanatanga. I kī rātou, ka pai ake I raro I anahinara, engari ka hore tātou e kite ana I tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu I roto I Aotearoa, te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, hoti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa, Kei reira, ka whai mahi, ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koera te tūmanako.
1: Oh, ka pai e Willow. Hoi nora, me āta titiro a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
2: Ai.
1: Oh, kia ora mai anō kia koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti I tēnei wā, ne?
2: Kia ora, ngānehi.
1: Ai, hoki mai anō I te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Hei, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wāia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tahe ake tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
2: Tēnā koe, ho, tēnā koe.
1: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
2: Ah, he pai, he pai, ka tahi anoe, ko hoki mai ki te kāinga ki tūpare tō nāhua. Aupa pai te aho te rangi ki ko nāhu, ko te aho nei, ko haro mai te āwha i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
1: Ah, rau e rau atu. Ah, hoi noe, hoa ko te upoko koro ki a tāwi i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero, tēnā haka marama mai, he ha tēnei kaupapa?
2: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te paru wānanga Waikato. E ko te pūtaki o enei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei ahuatanga e, mo enei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki e ero o nā kōrero hoki.
1: No.
2: Me koina te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
1: Ah, kia ora ki taku titiro, ko tero ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērei hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērei hoa.
2: Tēnā, tuka marika tērā. Ko tōra pāpa hoki i te tai o ngā kaiwhakaaro kia te timata he tēnei wānanga, tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino waimārie kei reira tō mātou nei rangatira na Naya i arahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā koro o mai. Pehi ala te haere o tero ngā wānanga i tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
2: So, āwha toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō ko mutu i tērā tūwiki e pāna ki nā neiwi takitaki o te rao, o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangangatanga a mātou nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haru mai mātou, o i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino Chile, mana ka kōrero atu ki nā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whino kei reira. E roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
1: Oh, must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapo o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
2: Yeah, nā, tukatau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa ke rutu i te āpuatanga o tēnei au hurihuri.
1: Rau, era wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mau, mai ngā iwi taketake i hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te ipurangi e hoa.
2: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro o tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau i pāna ki Rapanui, me te mautire rā, me tā rātou nei mātauranga, ko tō rātou nei kupuna mo te mātauranga, ko te ramarama tupuna. Tera. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua i te whenua whaomo, conservation i tia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi takitaki o Rapa Nui, era mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē i tuhi ana na ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā ena he pai tērā mo te tai ao te rā mo te mana motuhake o nā iwi takitaki te reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e pita mai te paremati a tēnei wā. Ena ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whānga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau rapua e i nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru māramatanga rama i tēnei tārā tēnei mā tauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapanui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatū ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūta mai, nā wai e nei ture, mā wai e nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori ke roto e Aotearoa i tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa i puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tu wiki.
2: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpuri nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu i ko te whakamārino me tā rātou e tiaki i tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tai ao ai te moana kei reira. En kona tino hui ko ki te ai e au, e haramate e kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hura ka pita mai, e haramate reo anake te hāpai tue te Māori o te tai ao te rā te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata, i te meko inai nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā webara mārunga te ipurangi nei. Mā rātou i whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainu i pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whai mana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rāma tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te tai ao, engari kāre anō ko tutuki. Okay, so ko te aporanga te roto e tera, aha ko nā ture kia i te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. Me te tei pātoro ara te ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua i ki te au mai i tērā wānanga i tērā wiki.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao mati hiko neipihia nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao. Nō reira i tō wānanga heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hoko hoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
2: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia puawai te taro, ka tae au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori, no neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hōtanga, ka tō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tēnei au, kia whai hua, mō a rātanei oranga, o te rāmo te oranga, mō te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, te tau o nā tino, whāinga nanaia, he roto i te take tau hokohoko. E aha ko, kiko nei te ao hoko i tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūro arā nā tikanga Māori kei roto i tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori kia noho mātua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tango nā wero kia ki aia kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o anai nei me nā āhuatanga. Yeah, mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa i tūkino tie tō mātē nei ao.
1: Kei runga anō atu wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana wene o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoina hore kau he pātai he kororo tuatui i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe i tēnei wā.
2: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tō tātanei mutu. Haramai ki te honomai ki ena o nā kaupapa, he kōrero kia ake aki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō kia ake aki i nā kairanga hau Māori, te haramai ki tēnei o nā kōrero ki te keihi nā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaupapa u pāna ki te tau hokohoko, me nā kōrero, ko kōrero ki nei au i pāna ki te whakamāri ki tērā o nā mahi nō reira. Wēnei kōrero kātō, ko kapo hea kei nongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāa ki te ono ki te hui, a te wā ka whakariti te hui, haramai, kei reira nā recordings, kei runga i te pūrangi, ka tāe e te maraia ki te hea I nei hua mana nā I nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā weba nei, koro nei, koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō kia koe mō ene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā hakaritenga mō tēne o ngā webana kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku kia koe I tēnei wai e hoa kia matāra ki ora.
2: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi e hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana ki a ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou e rewiri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, tēnā anō koutou i runga i tēne wahanga o te reo, te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero i tēnei ata ko Marama Davidson, kia mōhia mai no koutou i ngā wenerei, i ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama.
1: Atamari e morina kia koe Auntie Gurney, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
0: Oh, ka pai, ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa ākoko wai ki runga i ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e Marama e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, ka mutu i aha ngā kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio i rātou e, maramāna rātou, e haere pēhāna wā rātou pōti. Ka mutu te mea pai, kia rongo ngi ake, i aha ngā mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki, ia wiki. Kia rongo ngia mā rātou nei whakaaro me pēhā tō rātou pōti. Nā, kei kona koe, kei konei hau. He nā hoki, māu e tuku mai i aha te kaupapa o te wiki nei.
1: Nā, tika tō kōrero Auntie Gurley, mō te katoa ngā, kai, ngā kōrero o te ao tōranga pū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei Auntie Gurley ki te hui pau taiao, he hui nui tēnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatūānuku mō ngā mokopuna e haramai ana mō ngā reanga kei te haramai. Nō reira, he tino kaupapa tēnei ki te Pāti Kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. Hei konei au mō te uiui tōranga pū i tēnei ata, ara ko te Pāti Kākariki, te Pāti Māori kei konei, te Pāti Act, te Pāti New Zealand First kei konei i tēnei rā mō te uiui tōranga pū. Nō reira, ko te mea nui mō te Pāti Kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini, kāre mō te toru toru anake. Pai tēnei, en roa rawa, ka tū kaha ngā te Pāti Kākariki mō te oranga o te taiao, roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te mauri hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo Kākariki. He kaupapa anō, pai ki taku ngākau, kātahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru toru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te Pāti Kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
0: Oh, nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tiro tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i roto i te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhio e tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi ngē koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēnei. Mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka. Kapingia we tahi e whiwhi ana o rātou nei oranga pai, kia hikia ke o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō, ka tino titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o wēnei mahi kia waka mōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto e te paulitanga. E hawa o ne whakaaro.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakuri o ngā mokopuna me o rātou whānau.
0: Ae.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kuri, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tai a hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, Rehita kia pōti, nā te mea, ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha i tūkino.

0: Māori, me wetahi atu anō e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi anō rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou katoa. O, kia ora mai anō marama, ka pai ki te rungo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou kamatu te mea pai e. Kia rongongia, i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahia nei a tātou, ia rau, ia tau, ia tau. Kia ora mai anō marama.
1: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha ki a koutou o te haukainga, ki a koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
0: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama mā, marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e, ko rongo koutou ia e roto e, i te hui. Tai au i tēnei ata ka mutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata ka mutu. Te mea ke a ka hwiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Ka mutu ngā take kia rongongia, kia rongono e koutou e pēhāna te takoto mō tātou ki ngā marama e here ake ana.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa tekau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai, hoki mai anō e runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga i te hiku, kamutu kei kone i tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, ia hanga kaupapa i takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
2: Ai, ngā mihi kia tātou i tēnei ata.
1: Ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha. Hoino rā, me ana ko te kōrero. Me here hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e iaha katoa ngā takotonga e haere ana i roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
2: Ai, no te weekend e pahore tatake nei hoki mai mātou i Kai Koura, i haere atu a hau ki reira mo te tahi piki hui. Ai wāinga tunu i tēnā hāpori, hari te me toho mahara wā tu ngā tāngata i puta mai, kei te takiwā te kotahi rau tāngata, take o rātou i puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū. Te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e haere ake nei, tō mātou hiehia, me kau e tukua ngā kupu ki ngā taoni nunui, anake nake, o tira, me whakamōhu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātei mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
1: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua. Kia herere rāno koe. I runga i te mata o te whenua e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ono. Ka rongo rātou ko mea mai e. Te hino ka here mai ki kone. Ngari te mea pai e, ko rongo tātou. Ma tātou noe whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe awena ngā mea pai kia rongongi ake ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
2: Ai, nā tuatu i tērā. Te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngia a tēnei wīkene.
1: Ai, ai.
2: A wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
1: Oh, kia ora, kia ora.
2: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākina kina ki te hau kāinga.
1: Ai, ai, ai. O, nā koa. Kā nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi nge ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihe ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi ane tēnei mahi ne.
2: Ai, o apopo tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
1: Ai, ka pai. I nana hira, tēu ka noho i roto i taku hare. Nā, me pēnei pēne, te ka noho mai runga i ngā tūru, te ka mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watatu ōpango o tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o ōpango. Ngari te mea, ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea i roto i a tātou, tō tātou whānau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua i aha ngā mea, ne? Ai, kamutu ki tāku titiro, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
2: Ai, pono, ki hai au i tai a tinana ki te kemu i poneke.
3: Ai.
2: Engari me te mene he āwha i whiua ki runga i te tima i ahu mai i a Waikato.
3: Ai.
2: Ka tino hamahamangi ana e ngā hau tupuhi i poneke, ni?
3: Ai, ai, ai.
2: Ai, he aoti te raru, he aoti te raru.
3: Ai.
2: Ai, kamutu e pēanoti. Pēanoti te upauri e gili, tangata kei te kau.
3: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke. Oina o pene e hui ki kona, kaore nei tino heri re ana, ka mutu ko oke oki wetahi o ngā tangi kei kona ka, i rongo ake au e kaore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau. Nā, ka pai.
2: Oh.
3: Ai, ngari, oh, tēnā marae. Ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
2: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
3: Ai, ai, ai. Mamā noe no marate whakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua e puta here nei. Tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
2: Oh. Ai, ai, ai, ai. Ah, oh, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
3: Ai, ai.
2: Ngā me inina te tangata, ne?
3: Ai,
2: ko rere kei nai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kia maha nai tō whare.
3: Wari, ai, ai, ka pai.
2: Ngā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture. Kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
3: Oh, kia ora.
2: Me te poto haere o te taima, kā tahi ka hikena te whare mo te wā pōti.
3: Ai.
2: Engari ngutonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
3: Oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ni? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
2: hei kōre. Kona. Mm. Hei kona, hei kona.
3: Ai, hoki mai ko Shane Jones, tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai kōra, e here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau pāti e hihana kia hopu ngia wetahi pōti. Ka mutu a te rā herea ke ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutu paoro e mahi ngā nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutu paoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi nō rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunga hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākinakina. Nā nō reira, tēnā tātou.

원나 못해 만나 원대 알아 주이 주원나 원나 주마따라 주이 주오호 주마따라 주주르 바모와이 꼈지나

0: Ai, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi te wāia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tahea ke tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
1: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
0: Ai, mihi atu ki a koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
1: Ah, he pai, ka tahi anoe ko hoki mai ki te kāinga ki tūpare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki kuna aho koa, ko te aho nei ko haro mai te aho i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai.
0: Ah, rawe rau atu. Ah, hoi noe hoa, ko te upoko koro ki a tāwi i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
1: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. Ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no, noia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātai nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātau mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āhuatanga e, mōenei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
0: No.
1: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
0: Ah, kia ora ki taku titiro, ko tero ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
1: Tēnā, tika marika tērā. Ko tōra pāpa hoki i titai o nā kaiwhakaaro kia timate he tēnei wānanga, tēnei tare e kia nei. So tō mātou tino wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira nā Naya i arahi tēnei mahi mātua.
0: Nō reira, tēnā kōrero mai. Pehi ala te haere o tero ngā wānanga i tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
1: So, āwhua toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātu wiki i pāna ki nā neiwi takitaki o te rau, o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira nā Naya me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. Nō reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haru mai mātou, i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino Chile. Mana ka kōrero atu ki nā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whinoa kei reira. E rua hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
0: Oh, must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
1: Yeah, nā, tika tau. Ko tērā te tei o nā tino kaupapa rangahau i whakamana nā Naya, o tērā ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tērā ki nā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tērā nā hua o nā Naya, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te āhuatanga o tēnei au hurihiri.
0: Rāwera wātu wene o ngā wānanga e hoa no reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mō. Mai ngā iwi taketake I hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
1: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro tōtahi ko Jacinta Arthur. So aha ko no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau pāna ki Rapanui me te... me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua e i te whenua Baomo Conservation I tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taki o Rapa Nui, e rā mana, kia whakarehi a rātou nei whenua, ma te whenua o Chiri Kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whaomo. No reira mana ka whakawā, ena he... pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhaki o ngā iwi taki te reira he kino rānei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei I Aotearoa me nā ture e puta mai te parimatia tēnei wā. Enā ka hanga te ture mā tētai atu ko ngā hua o ira ture kia kai kia pānga I tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto I ana rangahau kia rapa. Rapua ea I nga tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru māramatanga rama I kēnei tā rātei nei mātauranga kei roto I a rātou I whakahaere ana I nei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira he pai tērā kitina, tērā mahi I huaki ai nā whatu ki te kite haha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, puta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto I Aotearoa I tēnei wā.
0: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa I puta mai e kiti ana e hihiko ana koutou katoa I tau atu o ngā wānanga I tērā atu wiki.
1: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino, me tā rātou I tiaki I tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki I te tai ao ai te moana kei reira. En ko nga tino hui ko kite ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka pita mai, e haramate reo anake te hāpai tue te Māori o te tai Aotearoa, te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata, I te meko inai nā tangata, ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā weba nā maurunga te ipurangi nei. Mā rātou I whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou I mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Tainu I pāna ki te whangamārino, ko tētai wā rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā ahua o te tai ao, engari kāre anō ko tutuki. So, ko te akoranga te rotu e tera, aha ko nga ture, aha ko nga ture kia, I te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoku tera mahi, ko te mahi. Me te tai pātoro a rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua I ki te au mai tērā wānanga I tērā
0: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te ta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere I te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei. E tai atonu ana te tangata te hono hono atu kia ta wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao. Nō reira I tō wānanga hiahanga mea matu e ki tēnei e koe hiahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou ki wangunia koutou o te mana raraunga tau hoko hoko me tokotahi me wene o ngā rōpu I honohono mai ki wene o ngā webana e hoa
1: Ko te tūmaraku nui Kia whāngai he e nei kōrero I nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, well, kia pua wai te taro ka tae e au ki te tūtaki I nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapuri. Nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto I nga ao Pākehi, I nga mahi tae au, e rā hotanga pā tō ka taea, te Māori ki te tū Māori ki tēnei au kia whai hua mō a rātanei oranga, o te rāmo te oranga mō te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, te tau o ngā tino whāinga nanaia, he roto I te take e tau hoko hoko. E aha ko, ki konei te ao hoko I tēnei wā en ko tōna matua ko te pūtia, engari, pūroa rā ngā tikanga Māori kei roto I tērā au, ko te tino matua o te take hau, So hoko hoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori, ka noho mātua o rongo e te pūtea, no reira, ko tērā te tangi o ngā wero, kia aia, kia mātou, kia tinihe I a mātou nei whakaro, me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia I te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o nai nei, me ngā āhuatanga, me rā take o te āhuatanga ārangi, e rā kaupapa katoa I tūkino tie tō mātei nei ao.
0: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana I tō tāua tai ao, I wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki wangani a tātou, I runga I te mōhio, Kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoi no horekau he pātai he kororo tuatu I tērā e rangi ātea. Engari, he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe I tīnei wā.
1: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tō tātanei mutu. Haramai ki te honomai ki ngā o ngā kaupapa. He kōrero ki aki te mahi Pākehi. O te rahi kōrero anō ki aki. I ngā kairanga hau Māori, ka haramai ki tēnei o ngā kōrero ki ahi, ka kite kei he ngā huarahi tika mau. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatera nanaia I arahi, ko tērā kaupapa I pāna ki te tau hoko hoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au I pāna ki te whakamāri ki tērā o ngā mahi nō reira. Wēnei kōrero katoa, ko kapo hea kei rongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari, koe ka tā ki te ono ki te hui a te wā ka whakariki te hui haramai kei reira nā recordings kei runga I te pūrangi ka tā e te maraia kite kite ha i nei hua mana na i nei wānanga.
0: Ai, ki te ana hau ki taku haka pai hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune tērā o ngā webana e koro nei e koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō ki a koe moene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā hakaritinga mō tēne o ngā webana kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, a ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku ki a koe i tēnei wai e hoa kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reweri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi te iarere.

0: Napai. When Tohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiku o te ike e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
3: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe tēnā haka marama mai, kō wai koe nohi a koe.
3: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā nono miti miti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mata te nā kōrero mo tēnei wā.
2: Ai, o, oh, rawerau atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i rirenga o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
3: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui i te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tētehi, ko arawhaihua, ko tētehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, koia tērā e mātua aroana ki ngā, wakai te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua i tētehi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētehi mahi pūtaiao, tētehi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonu rā me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahau rā. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi i roto i nei kaupapa ko te partnership i wāinga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta whakamiramira i era āhuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā tono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētehi o ngā āhuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā tau. He ahakoa pia he tēni ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rāne ngā kaitono i a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua. Nā reira, koia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rātono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
2: Rawerewa atu, i reira koutou, hei tangawhi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
3: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei pautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea, e ora mai pea i tehi kaupapa, e whaihua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
2: Ai, ko kōrero ke koe, mō wetahi i aro nui atu ki wetahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wetahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
3: Taki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūke ngā auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki te hunga e tino mohioana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika kia moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea huarahi, whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
2: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, ā-motu, ā-iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou nō te taitokerau nei.
3: Ai hoa, tēnei mea te angitū, māwai ki atu te rai whakatau. Nē, he rerekē te ahua o te angitū, i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua, e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
2: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
3: Kapai, ko te huarahi māmā katoa i tēnei wā, tā te katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māmā tā mātou tuku I ngā kōrero whakarite hui e rāhuatanga, e rāhuatanga katoa. Mau mai e te iwi.
2: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatū i tere, Jenny. Engari, rāwe rāwe atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo i rirangi o te hiko o tika. Roake te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana. Steph, kia hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei. Nō rari, tāku kia koe i tēnei wā e ho. Kia matāra ki ora.
3: Atu kia ora rā.
2: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtia taunaki, wene o ngā takua pūtia, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingunui a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai. Kia tō tātou reo rirangi o te hiko o te ike iwa te kō māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Pāua. Situated 90 kilometres north of Awanui is Pāua, between Te Hapua and Te Kau. Now Pāua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Pāua takes its name from the shellfish we all know and love, Pāua.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
2: Ai, kia ora reiti, we know mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā. Nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
3: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou i te iwi.
2: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
3: Ai, kua maranga mai te, te kō patapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
2: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kite nei e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās i te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
3: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakua. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Oeno, hei te wikene nei ka tākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te taiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te wikene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher Hands, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahalasima. Nā te origin e haramai ai a Pōpō etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
2: Oh, hea kai rawera wātu wera e o ngā mako, ne?
3: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga no atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a Pōpō.
2: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he korua nōwa e pāna ki tēnei take.
3: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
2: Ai rā.
3: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Kia tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tū te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīma tamatoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te pōari, ne? I te pōru.
2: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra kia te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēra o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoe ki te ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
3: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull mainly wearing the seagulls. Ka kite nei au ko rā watahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te dolphins, me ngā aihe, no piripane, hoa.
2: Mm.
3: Au ware ake, kua haukerekere tia tērā tīma ki ngā tame heihei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koe anō, kua hoki mai ngā Rabbitohs, ngā rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mo tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ni?
2: Ai, tika tonu, e kite ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou, i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika, kia kite ana te mana tonu ki Wainganui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi, kite ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox, mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
3: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau o ko rāwhiti roa posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka haukerekere tia rātou i te tīma no tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari.
2: Mm.
3: Te haramai te taniwha, e piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs, ko tēnei he tawhātanga. Mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa, engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau, kāre au te tino mohio, he oia no, i tāku e ki te ai, whā te kaumā iwa ki te kaumā rua, ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
2: Mm.
3: E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhā te kau o te tapa opango, ko tēnei te kēmu. Te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. Erua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
2: Ai, no reira, pehea rā te noho o te tēpū mō tērā o ngā hakatatai ko te whutupuro ngāio.
3: Ai, te whutupuro ngāio, wā kuera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs, engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro, tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toa ake, tāmaki, pātikau mārua ki te whetu, i toa ake a matatū, ko matatū te tīma no te Waipauna mune, i raro iho i te Highlanders me te Crusaders, i toa ake rātou, lima tekau ki te rua tekau mā iwa ki Wainganui i ngā Chiefs manawa, te tīma wahine o te Chiefs. Hoi anō, ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki, ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
2: O rawera watu te rongo ki wero o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti a Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: Koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hou ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro chiro hanga pia. Kei hea ngā kai tākoro. Ai. Te mātou e rima ngā tīma futu pōro, ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro, ka noho pūana ki o tautahi, o te kēmu rīki. Ka harama e tahi noa hitarerea pia, no ngā mautere pia. Ka reo te tino mōhio, engari, kei te hea hea tonu. Te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou, ko te pea, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
2: Ai, te katonu koia rā hoki ngā whakaaro ki Wanga Nuinga, hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero, a tōna wā ka kite kōwai, katoa i tero ngā hakatatai, te futupuro ngāio, me pēhea rā, te eke taumata o ngā tamatoa, hore kau he pātai kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
3: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, kei Wanga Nui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
2: Mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
3: Kia ora, kia ora mai tātai.
2: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēne e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rau e rau atu tero ngā kēmu mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā fitu, iratahi te iāreri.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: 27 i ratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
3: Orina, Joe. Ata mare e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata. E aku iwi e rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi Taumarere i Pēwhairangi i mahi atu kia tātou i rungi te āhuatanga o tēnei rā kō peke rau atu.
2: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku kia Auntie Girly, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana hoki, hoi no ko te hia nei, kia kōrero tahi tāwe pāna ki te maramataka Māori, opa kārowe pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tau tukerau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wā e Hēni.
3: Kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girly. Nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wāhanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te whitu o Puanga. Ka kite tāua, te kōrero, te hautapu, me ngā kōrero, me arai te tino awatea, me hīkoe ki te tihi o te maunga, ahakoa kua pōtonu te rā, hori anō kia ara mai a tamanui te rā, kei tēnā me tūpato tātou, kei whare i ngā toka iti, i rungi te puke, hori anō e kiti au. E tini, te tini hoki o ngā kaupapa, kori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hoi anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rawa au e hea hea te takahi, te pino e te tino awatea e paike ki te titiro atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Ka taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākehā, e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākehā. Me te kōrero nei, kei ia whānau, kei ia whānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu. Ki te pai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā, Joe, he kaupapa anō tāku a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri mo te hunga Pākehā Māori mā. Engari mohio ana tāua kua kikatoa kirikiri te i ngā kaumātua Pākehā. Nō reira ko tōku hia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā. He tauhau katoa o tēnei kōrero kia rātou me pēhea rātou. E mōhio atu, mā te tāinga mai ki te noho ngātahi, ki te whakarongo ki ngā kōrero, wāhana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira, tētahi kaupapa anō a te rātapu
0: ko te rāti te kauma rua o Hurai, o Hongo Ngoi, he kaupapa marunga i te pō tīnui o te Explorer ki Pewhairangi, ka haere i wāinga i te pō me te taihua, kia ki te, te pai o ngā whitu i runga i te moana, i rātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mō tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau, kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau, te utu mō te tiki tēne, tata ki te nui, neki atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mō tērā i tētahi tau. I te wai he nui te pūtia, i tuku mai, ki a mātou no

0: rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, e kawa tātou e noho maroki I te kāinga me te pōhehe o ngā tohu tohu arangi mā Tāmua. Tēnō pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea nā, oh, nā rangi mā Tāmua I mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi. Me o tātou ake kōrero I tērā tau I au I te marae o Waimanuni ki te au ngā pikitia I iri mai rongi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage. Ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio piehe te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou ki o tātou au Māori. Nō reira, ai, kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tira e Joel.
1: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahango o te tau. Ki te ana hau I wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau mau. Nā wero o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mai ngā tū ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe I tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha te, me, tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
0: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahinga mai, ma mātua no e whānga I a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, a wau kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō a te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, I te tino wānanga hia, me aha tātou,

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga. Kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reire, ko koutou tērā kua whakawairua tia. Ko koutou tērā kua whakapiti atu ki tua o te ārai. Ko koutou tērā kua whakapiti atu ki te ao wairua no reira haere, haere, haere atu rā. O ti rā āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau te hunga kua moe kia rātau. E moe. E moi. E oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro ki kairoto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā, e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika ana me mihi au kātika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou i a te ata, i a te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reira kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Mihi ana mo te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Nei te mihi. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM. Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM. Tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM. Tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā, kia koutou, katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmū ki tauranga moana. Ko tīpine a hau, ko au nei tā koutou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei. Te rua te kau, o hurai, o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. O ti rā, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero, a kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei ka mihi, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. A tamāri e, mōrena.

Ko te wā inae nei I taipari, taitimu ko te hāpahi I te kotahi karaka, ara haurua mai te kotahi karaka. Nā reire ho mā kuia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire tuatahi ake, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, mane, he rāhina rā nei te rua tekau, o hurai. O hongongoi rānei, nā reira ko tōna ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea ā ngana, tamatea ā ngana. Nā reira, e ai ki ngā kōrero he rangi pai, tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi I roto I te māra. O, he rangi pai e hoa mā, nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Pērā I te wāhanga o tamatea. Nā reira he wā tēnei kia tūpato, kia atahaere. He wā tēnei hei karo I ngā hui. He wā tēnei hei tautoko koe I tō anō whānau. I a rātau rānei e hia hia ana I tō tautoko. Nā reira e homa, ko ia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea ā ngana. Nā reira tuarua, hei pānui mā koutou, hei kōrero mā koutou, hei whakaarotanga mā koutou, kia mōhio ai koutou, no te rā wiki I whakakotahitia ai te takaumārua iwi, no te moana nui atoi. Ki rungi I tētahi kaupapa ahu moana. Ara mahi kūtai, mahi tio rānei, I te moana nui a toi, kua whakakotahi tia te takaumarua iwi. I rungi tēnā o ngā kaupapa. Nā reira, ko ia tēnā, tēnā o ngā pānui. Nā reira o homa, e whai ake nei, ko tētahi hōtaka. Ko te ingo o te hōtaka nei ko ngā rongoā Māori. A, ko te rangi hau Gilbert te kaitaki I ngā kōrero. A, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori a tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko te nei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua. Ko tōne ingoa, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga ko te pūhā. Nō reire, pakarongo mai. Ki ngā rongoā Māori.

0: Engā iwi e ngā mana, e ngā kārangara ngā maha hui no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga, a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hō hunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i wareware hia i nā tau kimuri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe ekoro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: E ki rā, ko hare atu he tangata, e Pākehā pē ki a koe ana, kua rogo ia mō tēnei me te pūha. Engari kāe i te mōhio, pehenei te āhua o te pūhāna, kai te hie hie i te hari ki te kato. Nā, hea pehenei te hanga o tēnā me te pūhā.
2: O te pūhā e anō nā nahe tō nā huatāna. Kāna kāu e tētei mea e ritazu te pūhā. O tahi pūnta me ritazu te pūhā e he mea he kōtiman. Koe hana he te rākau e te tipu e mōhanau ta tātu te āhua i te pūhā. He kōtiman. A he āhua tio tio tonu huku o te pūhā pēnei me te kōtimana nei. E ari o te pūhā te o rāu. Te mea e kai nānei o tātou Pākeke. Tēnā tipu te pūhā. E o tātou Pākeke. He mea nui te pūhā. Ka kōhua ni anei o tātou Pākeke te pūhā. Kāre rātou e kōhua te pūhā kia maru maru tonu. Ka o kōhua hia rātou kia kua moho rātou kia kauaengaro te tai o te pūhā. Kua mau o te pūhā. Ki te kore e kia ngā Pākeke, ki te kore te tai o te pūhā, kua kore te hā o te pūhā. O te pūhā he rongoa o te pūhā.
1: Nā kōrero koe mo te tai, hea te tai?
2: Ā, te tai, koe rā te kawa. Te kawa o te pūhā me rei, te tau kā reino e te pūhā, ahua kawa, ana koe rā te tai. Koe nā te rongoa reino te te pūhā. Tau a taen, wai rata ngā Pākeke ka kōrero mō te tai o te pūhā, kia mau te tai o te pūhā. Kia o tātou Pākeke ka hare nei te kato pūhā i ngā pūhā tio tio rane. Ka kari amai te take, heri te hui te kālo ti te take, engari he kō māke te ahu. Ka kinti koe ka heri ahi te kāina, waru waru hia e rata. He rongua katoa tātou i take o te pūhā tātou ki ngā rata. Ana koe ia, ka kōhua ni a rei rātou he mīti te hoa, kā ki te koe te kōhua, tā rātou kōhua i te pūhā, kā re pēni a tātou ni kia kū penu penu tonu. Kua kū tohi tohi noho ni a tātou tō tātou whakatipurana te kōhua te tunu i tēnā mei te pūhā. Te tunu ngā tātou Pākeke i tēnā kei te pūhā, ngā riwai, ngā mīti, ngā ikai, ngā harane. kia pakunu ho te kao te ahi. Pakunu ai. Me he mea koe ma te kai. Kai kai uru mai te ma te kai kia koe. Kare ke koe rongo i nga tangata o te rā wā e mea ana. Tōru whakatipurama. E mea ana. Ah, te whakaroa hoki o nā kai ne wahu ke taku kere kere. Te hia kai te whakaroa hoki ki te mao. E rā huatanga. Koe rā nā huatanga kai a tātou tēnei rā. Tuai o tātou pāke ke kāo. Pakuno ho te kāo te ai. Engari ka mau o mai ana te ngākai, te reka ke o ngākai, me te tai o te pūha. Ana ka pātai hia. Hea pāno te painga kai roto i te tai o te kauano ho te ako mea nā pāke. He rongoā tēnā. Ki te kore te rongoā te tai o te pūha. Kua kore kai te kaino hoi te pūha. Kua patua ke hia koe te hā o te pūha. Nā ka kōrero rātou, mō te mā te manau. Kāngu ki rātou e tino mōhu ana e te rāmei te heart attack yō rātou nā tāi mei rari. Mō mai ana te poho nei, mō hotu nā rātou e te raruaru te manau. Me e tahi atu nā mihini gai roto e mahi ana kai te hegatoa. Kwa hara kwa tiki nā te tohuna. Ano ko pātai te hea te tohuna te hea te tūro. Ewa, nei te ranukaru kai a koe. Ae hoi te mamuai katoa, te kiki katoa ta kūma. Me te mamuai. Mamuai, ae, ye. Kākati ana. Kwa ki atu te tohuna ki nā, ki te mā, ki te wahine o te kāina. Ki te kuia, ki te whae ato nurani. Pūha. Tīngā te pūha. Katohia mai he pūhā mata. Ka holo e mai, ka heri mai, ka hoatu e kia kai. Me kai mata mai. A mwe panoha na te tūloi o nā kai kia kare o te kawa hoki o tau a taira e. O te kawa mo te he mo tonu atu.
1: Nā, ko te he o nā pūhā me hare ki te kato?
2: A pū kato o nā pūhā ne, tai mai nā me tipu ne e kai nei tāu e. Tā tāu e pūhā e tēnei rā e kai ra tāu. Pai nā tonu atu. Koe nā tonu atu. Taku mōne e pūhā tērā i kaira tātang.
1: Korena ko nā mea, ko nā tio tio.
2: Ko nā tio tio, ko nā pororua rā, he pororua o e nei. He o tau whānau pūhā katoan. Naka hoatu ki a kaino matahi ei. Me he pororua, kare kau ni pūhā tio tio, hoatu ki a huarahi tonu nā pūhā pororua. Hai kai maan. Hae kā riro mātau a tērā e patu te mate o tana manawara. Kore katoa nā mamae, mehe ma te whewhe te tangata, pāo e te whewhe hoki atu, hoki e pūha, me kōhua tērā. Enari ka wai kōhua kia maru baru tonu, me ki ka kōhua koe te pūha mo te tekau maari ma meneti. Ai ka wai rahi te wai, kia eitinu ho te wai o te pūha, kia riruai mātua, kia eitinu ho te wai, ai kukume mai te tai o te pūha rane, i niruto te pūha. O koe ke te kaumari mo meneti, koe ta umai koe te kohua pūha me te wai. Riri ni atu ki tahi pareti, anaka ho atu ki te tūro, ki atu te tūro. Ka wai ho atu e te rehi kai atu hei hoa, ka kaino hoi e te pūha na kai nui te wai. Koe ran, ko tērā, hei patu nā paihana kai roto i te tōtō. Koe ra e matera te whewhe.
1: Koe nā tētahi mea i kōrero mai maumahārānau i te wā kōrero mai tōku māma ki āu e pēpē ana hāle atu e i te kato pūhā. Ana ko te pai o te pūhā he āen kai roto, ana pai mo te toto.
2: He lia te pūhā, kia tirohia mai e nā tohunga i te wāhikairirara nā tohunga mahi rā kau ne te tiro rā kau. Āi te lab lai, patani ake no te ino. Ai Gracefield, ai Lauhatua. Inua ka heri au te pūhā nei. O kōrua tau ki a rātau te titiroa o tātau pākeke mō tēnei mea mō te pūhā, he rongoa. Ka mutu ko te rongoa kairo te te pūhā, ko te tai, he kaua te tai. Ai, a mea mai te tāwhu tēnei ki a he toru barama. Mā koe kōrua tu ki a koe, tō rākau. Teke nā toru mana makariro mai, au atu i tana wahine, mā tana wahine heri mai te kōrero ki a laika kōru mai te wahine i tō. O tioke, mōko i tō i te pūhāna, o te tehi rākau a tāhua tēnā mō te mate. Mea tō nē, ai, engari me kōhua ki a te kaumāri mō meneti. Ako mo yo ke we na tu ya o ta ta pa ke me me ro mo. And ne kai mat. Ye ye ko mo te mu tu ha ro te ro ma me kai mat. Ka we nga ro te tai te ka wa we na te ro mo. Mo we ta wa ka wa la. He me penicillin. Ko ira te ki te ngā mai a te DSIR. Ai, mā mai ki te wahinera ki a I ka ngā mai taku tāne a ne nā tau tuhu ai tau tau mā ruru aku patient I te iti I mata pūha. Nā tau e ara ku mōi uke o mō tēnā. E nari I mea no hau I tō tāne hai ti tiro mai pēhea tāna whakamaori, whakapāhea rāne I te kiko kai rote te pūha nei. Mā mai ai, penicillin. Penicillin, weira te tai e kia rawa, mea mai ai. Tēnā wāna koe nā te pai o tēnā kai o a tātou te pūha. Ka tī tēnei rā kua kai nā tātou koe ni te kai kāpeti nei nea. Kua hoko mai tātou te miti mōmona, he pihike te mōmona, he tītī, he hinu hinu tonu, he proiwi pōaka ki a hinu hinu tonu. Anā kai te kōhuru kē tātou I te pūha. Te kōhua ke ao tātou pāke ke kāre pēnia. Ka mū te kōhua hea tātou mā te hiko. Pē hea tātou te pātene ke tere mā oai nā kai. I o rātou wā kāre ke he tāi mō te tāngai te mea. Te whakaloro hoki o nā kai ni wahu ke taku kere kere te hia kai. Nare kawe pēra nā whakaro o mua. E hāngai ke nā whakaro ngā Māori o mua. Ka tī tēnei wā, kwa pukā nā mea katoa. Kei te hūpē tonu te hui e nei rā o hi te kua tāti tonu ma te wahi. E rā e kao. Koe rā te koe nei te hi kai a tātou, rōngā tātou e pūha. Ka kōrerau ki a koe te tā mei I ma te mai te tamāhine a rua kēnana I 1928. Ka ma te mai I mongo pōhatu. Ka hare te ope o tūhoe. No wai o tahe ue tahe no manuai nā hoi, wā ue mo tukai e rā taimu. Manuai nā hoi, e waru te kau nā te manuhiri haere ki mōno poha te kuha tu māroto te awa o tukai manu. Kā rua mātau I hara nei te rā tua rua I roto I te ngahere. Koi kua tua tāpana, I roto I te ngahere kua whakatatahare te halfway atu I mōno poha tu. Ko pānia e tahi o ngā kukoro ue te matei mūai o rātau hoiho. Ana kai te hare nā te hoihoka mamae te uma, kai te paru tuhana o te wāwe a te hoihoka mamae nā uma, ana ko mamae, ko ngūru. Āko tāpuhia mai e ta, tāpuhia mai nā tohunga, kai mua rāno nā tohunga. Kōrero ea ki nā tohunga e kai te raruaru. He nā te raruaru, ha kāre a mātau e mua, ana mai nā tohunga, heke mai o lātau hoiho. Karangahia, heke katoa hi rāno. Ka whakanohia nā mea, e hiara e fitu e waru pēa. Nā mei pāngi ai te mā te ke hoiho. Whakanohia nā tōna. A tōna nā kai tiki hari I te kato pūhā I roto I te ngahere. Ngā horo rāne. Ai re huwe ti pōna te pūhā kai ngā wai kua horo. A hāre nā karere I te kimi pūhā. Anā hoki mai me te oko oko pūhā tāma mai. Horo horo I e nā tōna, o mahia. Ka hoa tuia ki te nā tūhoro. Anō hoana nā tū e kai kua te kawa muhoge u te kawa o te rā mā te pūhā I te kai matane. Ka mutu ngā pūhā nei kawo, ngā pūhā pōruane. Eo ngā pūhā kawa tonu he miraka ke e heake te miraka rani. Kei hau I tawa kawa ko te miraka. Kei ngā tūroro nei. Anā oetahe kāra nui a kai pūhā mata I mua. E nari anā ngā te mamae, ngā te mate. E me te tina ni hoki te pūhā mata kātika. E ngari kāreroa. Ko pai te ngā e hehe mai. Kua taki mea mai anō ki nā tohuna. Kei rea tumi te nā tohuna hi koi koi anai mua I a rāta pātaitai.
3: Ko mahea hae?
2: Kiai, ko mahea haere. Kua mea kiai, ko mahea hae, ko pai haere. Anō kā mute te kai nā pūhāra, kā mea nā tohuna taihoa ki a tau te Māori, e noho. Roa tonu te noho, tai noho, ka ki e nā tohuna ki a pikipiki ki nā hoiho. Haere mātaku. Hae, o tahi atu kātai mātaku mōngu pātu kore rawa. E he kōrero kore rawa he aho nā mei pāni arei tamate. Ana e rā mea.
1: Nā ko te pūhā, me kai nō rā I te pūhā, ka tāe rā nei te mea te whakapātu ki te kiri. mehe mea he, he hare hare kai.
2: Kao, kao. Te puha, mā te kuhuana hiro te tua. Kāre kau te puha i pēnā hia. Engari anō te, engari anō te tutu nei, te kohe kohe, e te te, e te hikatoa rongoa, whakakau kau nā tūro, e kiko, te piro piro, te e rā mea katoa, e pania i te tina e ari, ko te puha na he te mea ko lera wai pania e te he o tātou pāke i te tina, e haere katoa na mātua. Mātua e nari ana he paiho ke tino kaide na he longa ato nu atu, e mo te patu i te, te, te paihana o nā toto, kia pai patu i te whewe, e rā mea katoa e, tētahi pākehe anō tūranga he pēk teihana hipi tāna. Mr. Watson, a pāni e te mate. Hāre atu wāna Māori no Ngāti Pōru nā Māori o mea te hāra, e a te rungā te Māori o te whewe, ki tōngu te nā kolo hua pākehe i te kaki nei te whewe. A meni atu e nā Māori o Ngāti Pōru, e pūha. Te kōhua koe kau e tino mau, i te kau Māori mo mene tino e. Kōhua koe kau e rahi te wai, ia i te rahi tō wai. A ko wai mehe mahe i a koe te wai o te pūha. Ke i tino e hoi tīmata no hoi tāme e torohi hi e tō wai hai no te mai te wai o te pūha. Ana ka anō kā kai koe tō pūha. Ka ingi te wai ka wai ki ina ki hea ki te prao i te ārāne. Wena anō e kai mau i te tina. A mai anō koe wena he tina mau tō pūha. Te kai o te ahi ahi. Ka mai me. Ka ahakoa i mua tō kai o te kai o te ahi ahi muri anu o te kai o te ahi o ka mutu atu i tō pūha i mua i tō ki nei te mua. Koe nā tonu atu. A hei e koe te kai tō pūha i mua atu tō kai nei tō kai o te ahi ahi. Koe nā tonu atu. O te mea nui kai i a kai nea koe e nari pe pēnā te tunu. Te kōhua. E tamā ki te koe ka ngā horora nā whewe o te koloua nei kore tuna atu i tipua. Muri atu i tērā kā kitana te pākehā nei hāre tuana he Māori te katoa ngā pūha kariri ai. E katoa ngā pūha. Koe mou mou hi aki ana. Koma e koe mou mou noho hi aki o te waku pūha. Nā
1: e nā
2: pūha. Nā e nā pūha hau i horai. Koe aki ana. Ana ka mōi wē ala o tātou nei ko tū hoi mahi e nei, hei te mahi ana ala, a Ngāti Pōru, a Ngāti Pōru i ora i tērā, tērā kolo ua Pākehā, o te pūha.
1: Ka tā anō te, te whakatō, te whakatipu ki roto kāri ki tō kā?
2: Ā, e ara. Ka e he dui tonu nā mea tū hoi e kāri pūha tā rātau. Ā taru maki Māori kanya e rātau te pūha. E ara i te mea hairo ngā hoi anō ki. Ai ai ai te kia kore he kore kia kore ho ha tari na wa hi lu maki nia he ka ngai ana ki te kato puha te ta hu na la ne ki te kato puha no te lu maki na ra ta wa ra ta ra la ni puha i ro te da ya ra ta ma ra ta e no ia puha i te lu maki me ru no ko ina pu ti na pu na pu ti pu ti ra ki ti ma ta ra te pu re re te ma ana wa me ra me ru ya ne no e wo ya ti pu a ki to ka ni ah he tino rongoa te puha.
1: Hea te rerekētanga o te, o te, te pūhā tio tio, ana ki te rāra.
2: Te i te pororua. Te pororua, he ngā he ahua ngohe ngohe ke te ahua te pororua, kā re koe tūtū. Te pūhā tio tio ka ahua tūtono koe. Wa ki au nei na iai ne kua roa rā pāu e tawhiti mai nei nā pūhā tio tio te waimama. E ho kā ahua mataku neu e rā pūhā koe, koe tūtaku koro koro e. O ai a reu te kai pūhā pororua e. E pororua hoki we ne e kai ne tau e ngā kaone. Pororua e na. He rau e hoki e he ngā omari
1: ma.
2: Ai. Ai. E nari, ue tahi o nā mei tipua kei te kai na o kā re tino mea. A me a hua wiki rau te e te tai o tēnei pūhā. E kā o kai ruto kai kona te tai kai tēnā pūhā. Kai kona tonu.
1: Kia ora e koro. Kia ora rawantura mui nei korero.

Katsukui no eatsu. Ka tāngia te pene i te hoahoa. Ka mau te ringa i te hiwhewa tōroa. Ka pā i te kiri o te kanohi. Ka hua mai ko ngā kiokio. Ko tōku moko, ko tōku mana Māori motuhake. Ko tōku moko, ko tōku Māori Māori. Ko tōku moko, ko tōku taonga. Ko tōku moko, ko tōku rangatiratanga. Ko tōku moko, ko te pūtaketanga mai o tōku ao Māori. Mai e te tipua, mai e te tawhito, mai e te kāhui o Ngāriki, mai e tā whiwhi atu ki ngā tūpuna. Tēnā rā ia tūwhera, te poka ki te reinga, ki te ahi tipua, ki te ahi tawhito, ki te ahi tapu, a wetonga e. Kei reira ko ngā pūkenga, kei reira ko ngā wānanga. Mā te Māori, anake te moko e mau, kaore rānei. Koinei te pātai, te tauāki, e wānanga hia i te hinengaro, i te whatu manawa, i te pūmanawa, o tēnā o tātou te iwi Māori. I ngā tautata, kua taha kenei, kua kitea, a tauiwi, e mauana i ngā tohu, o ngai tātou te iwi Māori. Ki te ringa, ki te waiwai, ki te pokohiwi. Kua kitea hoki, i te āhua whakahi, o ngā iri Māori, e maunei i o rātou tūpuna, i runga i a rātou anō. E hikama, hei te rangi e tūnei, katuku i e tahi pātou matua, hei tātaki haere i tēnei kaupapa whakahirahira. Ka tāruatea, te ahunga mai o te moko, ka kōrirohia, nā te aha i whakawhiwhia ai te tangata ki te moko. Ka matapaki hea, te taha wairua, te taha tīnana, o tēnei mea, te moko. Nā, e te iwi nui, tēnā, whakārohia, wēnei pātai, wēnei tauāki e whā, e whai ake nei. Hei tau kume kume i te hinengaro, hei tau patu patu i a hine i a tama aroto. He moko, mehe mea, ka whakaritea tētahi Māori, i te moko ki te pepa, kātahi ka haria ki tētahi tauwi, hei tā ki te kiri. Kua tai atu koe ki rā wāhi, kua kitea hoki i ētahi tauwi, e mauana i ngā tohu o tātou tūpuna, ka ki ā he moko. He tika tēnā, ka tai hoki e koe te whakamārama mai, iahara koe i whakaro pēnā ai. Mehe mea, ka haere koe ki tētahi tangata Māori, e mea nā aia he tangata tāmoko. Engari, kaore taua tangata i te mōhio ki ngā tikanga ki te kawa o te tāmoko. He moko tērā? Kua whakai te iwi, kia riro ki tētahi tokorua, kia tāngia ki te moko. Ko tētahi, ka tāngia ki te uhi whewa tōrua. Ko tētahi anō, ka tāngia ki te ngira. He mana ake tō tētahi ki tētahi. Koe nei ngā whakaro, e tau kume kume, e tau patu patu ai, ahine āroto. Tērā te kōrero, i ahu mai te moko, i te waonga atua Māori. I a whakaru au moko, te pōtiki a ngā tamariki, a rangi nui, rau a tahi ko papa tānuku. Nā tōna nunuku, nā tōna neneke, i roto i te kōpū o tōna whaia. Ka hua mai ngā kiokio, e haihai te ana, te whenua. Koe nei, te tohu tuatahi o tēnei mea, te moko. Tērā nō te kōrero, i tākea mai tā moko, nā te tūkinotanga amatora ki a Niwareka. Ka haere a Niwareka ki rarohenga. Ka whai atu amatora te whakawhereiaia te hoki mai. Ka tūtaki amatora ki tō Niwareka pāpā. Ā, ko Uetonga, he tohunga tāmoko. Ka patua mai te whakamā ki amatora. Me te ahano, ka tono atu ki a Uetonga, hei tāngia te moko ki tōna kanohi. Hei mure i ona hara. Ka hoki rau atahi te ao tūroa.

kawea mai te mātauranga tāmoko. Nā reira, i runga i ngā kōrero, kua kōrero hia, i ahu mai te tāmoko, i te wā, i te timatanga o te ao, a heke mai ki ngā kurumata rerehu ki o tātou tūpuna, a ka tui hoai ki a tātou, ko rātou kei te tiro mai, ko rātou kei te noho mai i runga i ngā pokohiwi, ko rātou kei te uhia te korowai atawhai i runga i te hunga e mau i te moko. E hare i te mea, kā mau rātou mō rātou ake. Kā mau rātou i te moko, hei whakātū i o rātou nā tuakiri, o rātou hononga whakapapa, hononga whenua. He kanohi kitea, ka kitea ki ngā kokonga o te ao Māori, ki ngā kokonga hoki o te ao whānui. Kei te poho o au tūpuna nei, tētahi o wanairi, e tāngia nei tōna mata ki te moko kanohi. Ara ki te moko o matore. E hia kē nei ōna wahanga, ōna tikanga, ōna whakamārama. E hare i te mea, ka tā moko hia i runga i te atāhuatanga o te kitenga atu, ka hoe. Ka tā moko hia kētia i runga i te tūranga o te kaiwhiwhi i Wanganui i tōna whānau, i tōna hapu, i tōna iwi. Ka whakawhiwhia ki aia nā runga anō hoki i ona mahi hei awhi i tōna whānau, i tōna iwi, i tōna hapu. Nā ngā tūpuna i whakatōngia mai i roto i te whatū manawa. Ko te moko, he tohu rangatira e mau nei te Māori o te Māori, anō nei he tohu tō te Māoritanga hei whakātū ki te ao. I Wanganui ngā kiokio tā moko, he hi koe, he haerenga. I Wanganui ngā kiokio tā moko, he taumata tūnga. Tai o puru, ahupiri, no aia, kai tahu tahuariki nui, kai tahu tahuariki, tūtua. I te nuinga o te rautau, kua hipa nei, kua noho huna te moko, nā te āhua pea o au awa i pērā ai, nā te ture i tāmia i pēhia hoki, ngā mahi a ngā tohunga anō pea i pērā ai. Engari, i ngā tau kua tūpea i te rua te kaumārima, ki muri. Kua puta mai anō, kua arake anō, amoko. Kua kitea, i runga i te pāka whakāta. Kua kitea, i runga i te ātāmira kapahaka. Kua kitea, i runga i te tangata Māori, e noho mai ki Aotearoa tonu nei. Ki te Māori hoki, e noho whenua ki ana. Ko te taha wairua tēnei, e kōrero hia nei. Kua kitea hoki, i ngā tohu moko i runga i te kiri o Tauiwi, ko ngā tangata rongonui, pēnei i a Robbie Williams, pēnei i a Ben Harper, pēnei i a Mike Tyson, kua rata mai rāno. Kua whai rātou i ēnei tohu, hei whakarā kei ia rātou. Hei tā rātou, hea tā hoa i te tirohanga atu. Nā reira, ka puta te whakaro, he moko a rātou. Tā te kōrero a ngā tohunga tāmoko, pērā i a mā kōpua no te tai rāwhiti. He kirituhi, kaore kau he hononga whakapapa tō rātou ki te Māori. Kaore kau he hononga tō rātou ki tēnei whenua. Kua rata painua mai ki ngā tohu, hei whakarā kei i a rātou. Koina kē te take e ki ai, he kirituhi e hara i te tāmoko. Ki e tahi pakeke, ina kītia he tangata kiritia, he tangata no whenua kē rānei. E mau i ngā tohu Māori, ka whakaarohia he moko, i te mea kia rātou, he moko te moko. Kaore rātou i tipu ake me te mōhio ki tēnei kupu, te kiritihi. Ko te taha tīnana kē tēnei, e kōrero hia nei. Hei whakakapi i aku kōrero, e te iwi, mā te Māori anake te moko e mau. Kaore rānei. Kātahi rā te pātai, te tauāki e wero wero nei. He oi, i runga i ngā kōrero kua whāriki te aeau. Ka pēhia tau nā whakautu, ka pēhia tau nā whakahoki. Ki au ake, ai, mā te Māori anake te moko e whakamau. He taonga te moko kua tuku i homai i te wā o te iratua, a tainua mai kia tātou te iratangata. E rua ngāri ā tō te moko,
Ko te taha tīnana, ko te taha wairua. Mā tātou e kawe, mā tātou e pi... E pīkau i o tātou tūpuna. Hei arahi a tātou e hi koe koe nei i runga i te mato o te whenua. Hei tā te kōrero, tai o muku, hei matenga mau. Ka noho te muku, hei rā kai, hei hua tainua ki te matenga. Tihei, mauri ora.

Ko te wāi nai nei I tai pari tai timu ko te rua tukau mā whā, meneti mai te rua karaka I te ata, nā rere e hoa mā. Ko ia tēnei, te wā mo taku pito mo taku kaupapa o te rā. Taku kaupapa o te rā, arā, e whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mo te ata nei, arā, ko tēnei. E hara tā te tangata kai, he kai, titongi hoki. He kai titongi kaki. E kore e rite ki tana ake, tino kai, tino makona. Ano, e hara tā te tangata kai, he kai titongi kaki. E kore e rite ki tana ake, tino kai, tino makona. Rā, ko te kai nā te tangata ake I mahi, makona ana aia. Tērā, ko te kai I te kai ia tētahi atu tangata, timo noa te kai. Kahore he reka, kahore he makona. Nā reira e homa. Marama noiho, maraka rake e ana noiho, marama noiho, te tikanga ki tēnā o ngā whakatau ki mō te ata nei. Ara, e hara tā te tangata kai, he kai titongi ka ki, e kore e rite ki tāna ake, tino kai, tino makuna. Nā reire e homa, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Hokimaira.

있네.

0: Ko te wena iwi e whakarono mai nā ki nā kōrero o te riwiti. Tēnā hoki kōtou ki te ahua o tātou aitua, inunga i o tātou marae. Ko nā kōrero o tēnei wiki e pāna ki a whai a Makrachi. Nō te hapū o Hine Tāpura, mētahi atu karangatanga hapū i roto i a Ngāti Porou. He pau a whai a, i roto i nā mahi toko i te ora o nā mahi a nā wahine. He wahine, heaha nā mahi i roto i a Ngāti Porou, e rongo te ana a whai a. He wahine whai kōrero i roto i tana iwi. Ko tēnei āhua ona e kore ana e paitia, ētahi atu o nā iwi o te motu. Hoi anō aha kua anō te tāwai tia o whai a, ka tūtanu e ia i tana tū, pēnā i e mōhiwana kai te tika tana tū. Anei tana whakautu ki ētahi o nā pātai, mō te āhua o tana tū, anei rā whai a.
1: E me kire nei rā e au, hakoa kuwai o tātou, ātio mai te atua, mānei hon mai, ko ia tērā. Nō reira ka haere, ka pakeke haere, ko whirina ki te atua hei whakapakari, a koe rea tunu tu wā, i maharatia ke me tīmata, ki te tautoko, ngā rangatira tāne no te mea ko rua rua haere, ki te kai huki tērā kōrero, te tāne me te wahine, me haere tai. A nō reira koe ni te teho ngā whakamārama mo te ahuatanga o tēnei mea e rongo tia nei a tēnei kua uhe wahine kātū ki rongo i te kōrero e harai te mea e tūnau nā tihi, nā te wehi. Ka rongo ke koe i tihi o te atua kātū koe ha kohe paku ngere hei tautoko i a rātau ko wehe atu. Hei kai rīwhi rā i muri nei o te ahotanga o tō tāua Māoritanga.
0: Ana, ia koe i tīmata i te kōrero. Hoi nō rā ko nā tō tū e korona koe i nei tehi i te wehi i te tapu hoki. E ko te whānga ienu ki o te kōrero ki tēnā tangata, ki tēnā tangata. He punā nō tōna, i pute he wāhi ienu ki tōna e puta mai ai. Ko tau nei mōhio ki te kōrero, nā wai koe i aku. Nā wō mātua, nā tō rongo tunu ani nā kōrero a tō iwi i pēhea rāne.
1: Me kia ke rā, he rua rua ngā me pēni i āua, i hou ki otu ngā whakamātautau i wera u te. Mai runga ki raro pau katoa i te. Nā he me whawhai kai tā, ka putā ke au, i waho i te rā māu iwi. Nō reira tunu taku tīmata tanga mai, me ki rā au, i whānau hou au. Whakarere ake ngā o mahi o te wā, a tātou kanikani, a tātou whākākau, i tanguhia i āua ko humai ko tēnei. O tira, he kore tere i āu, te wai hoke, te kaumātua e kia nei, ko hori i kēti, me tāku whakapono i āu e noho nei. I noho e he tamaiti, o momai te motu, i te mahi ngā mahi hapa, nāna i puru ki roto i āua, te wahanga nui o te mea maune i āua. A ko era tunu, ko te karakia, ko te tangi i kiaia ki homai, he ahuatanga i roto i ngā kōrero, i roto i te huri, i roto i te tū, koe ni katoa rata. Nō reira, kare pē ki te atau te tahi whakamāramatanga, te homaitanga ki āua o tēnei mea, ki te kuroa ne kia hōri i kēti, koe ni tētahi o ngā mea, me ki au i humai e ia, ki aua i mua tana matenga.
0: Nā, kono he pātai kia koe tēnei, kaua inai nā kōrero hapū pehelane. Whaka e pehea kia koe te tū a te wahine inai te i te marae? I tū a te ina Ngāti Porou i te tahi wahine atu?
1: He mea paitunu, he mea he tunu. He ni nano he whakamāra māku, te nui o ngā wā e tū anau, ka te heo te tū inu i te ahotanga wahine. E ngari ka tika nātou te rā koro hana tū au ka whakatāne i āu.
0: Nā wai ni te wakorero?
1: Ai whānau mai i tēnei mokau tātou, te utanga mai rā o te wakara, ka huera, ka hinga, te nuinga o ngā taitama, o taitama o runga i te waka. Ka karanga rā te wahine rā, hana tū au ka whakatāne i āu, nāni kau e te waka, ka au ki te haki. Anō reira, mo te ahotanga o te wahine i te tū, Ai, he tika tonu. Ko te waha kuku mo te wahine, ko mua I te marae, ke pātuna reo, ke whakai ke ngā rangatira. Nā ka kia te rāhuatanga o te wahine, ki te tūringa I te marae, heure tārewa. Engari, nā roto I te wā I neini, e kia nā te kaihanga, ko taitatau neini, kei roto I te wā o te noa. Ā nō reira koe ni te tei, ko marama kaitā, mo te ahotunga kia au ki te wahine, I ngā wā katoa, e rongana o tōku tinana, ariariana ki te tinana o te tāne. Ko e rehuke kahara ki te porofiu, hako aku wairanga tira. Ka re rāwe mataku, ingeri ko tatua a ka wehia.
0: E rongana koe I nā rāne, I te I nā whakahaere, I te tētahi tāo tāwi te Pākehā, I te tāo Pākehā, mo te ahu o te wahine, pēnia nui a tāwi te Māori nei. Ko I te whawhaira tau iai nei, kia ori te, kia ri te tunu te wahine, ki nā tū, ki te ahu, ki nā mahi a te tāne, ki te tūno te tāne, me nā whakāre a te tāne, me nā mehu ke riro mai ni te wahine. Ana, te rā pēr, kua tīmata kei kua I te taha ki a tāu, I tīmata mairani I te kutipuna I a wairaka ki a whakatāne au I ahau, te rā hua kōru nei nā Pākehā, the Lib Movement. Ana, pēhia ki a koe te rā wakai, te whakarono ke hukia I nā lai mahu e kene, ko mira huki te tau nā wahine, e pōro rodu ana tāna nei, tū, kore hoki nōna e mōhio, kai hea te wāhi mōna, ino I o tātou marae. Pēhē kia koe te wēneke neki I nei wā iaini o tahi tataha a te wahine.
1: Me wahi ke rā au me pēra he whakamāra ma mātu. Ko I e tauana, ko I e rerena I tikana te karawhiu o te kupu. Ki tēna koe I e te taima ngui kore ke te ahotanga te tāne pakaria ke te wahine. Nā hea tāua ke waho I te rā taonga ko puta mai nei ki raro. Nā reira kātika te rā kōrero, tātau. Ngā tāne me ngā wahine, kaua hei tiro tiro. Ko ka rā ne e hei wehi mo te kaha, mo te pukari o te wahine. Ko ngā mea katoa, nā tētua, nā nei te hanga. Ngā mea katoa me ngā neke neke anoa nāna. Ko rea te pai o tāua, rungi tō tāua Māoritanga, ka whirina ki tāua. A tētahi, Te ahotanga o te wahine nēni kei te kaha tihi, he kore tare te takai. Nā ko tāku ka haere whakamua tonu, te mana o ngā wahine, no te mea ko tai kē ki te hia whakatipuranga. Ko tiro hia, ha hongoi kore tunu tātou ngā tāna. E harin te mea e whaena mo te taha moni, engari mo te taha hapai a tāu, hiwi ko tahini tāua, nāna nā te kaihanga, no reira. Ka whakai au I te rā kōrero, e tikana ngā wahine, ngā mea no e tikana. Ngā mea no kare, ka I e tahi āhuatanga. A koe ni tāku whuka mārama, ka heia no te wahine, ki te whai waho, me mea, ki te haramai tau mea tihi me tuku. He hake purihia, I te humi e tau aihi, e I e te mea ngaro, ko I e tēna. A nō reira, a hakoa rā ruarua mātau, e tale ana, a hakoa ruarua, e kēna I tāhuatanga o ngā tāne.
0: Ana, I o haere I nei rā, e ki tēna koe nā tamari ki roti tuevi a Ngāti Porou tāne wahine. Kai tūru maino ki a koe te whakaaro ki te kōrero ki e tau o nā tai tamari ki roti a Ngāti Porou, mō te ahu o whakaaro me nā tūmanako hoki, me nā wata hoki o roti I tōhire nā. Ki te akotu hoki I nā tamari ki roti I nei rā.
1: Me aroha rā tēnei te ahuatanga o Ngāti Porou o tīrā, ko o tīnua tū te kōrero. Tēnei tātou ka peia mai. Ki ngā tōpito o te ao. Ko o tātou mātua kua tātou tīpuna, ko rea te kaupapa I haere, I haere, I haramai Hawaii ki roa, Hawaii ki Pāmamao. Nā o tīrā ki tā tātou e ki e, ka tukuna koutou e ao, a māko nō koutou e whakauki. Ki tāku mōhio, he mea pairawa tēnei ki te tuku mai a mātou te mariki, ki te whāwha ngā huatanga o te wāhou. Engari nā taigi tō rātou rangatira, kai te tatari tunu mai te wākainga ki hoki ake rātou. Nō reira, hakoa rā te awanga wanga, kai te whakapakari. Ke hou, ke whai waiho, ki ngā mahi a o tātou hoa. Nō te mea e kua nā pirana. A hakoa ngā huatanga katoa whai a te mātouranga. Engari ngā huatanga o tō tāua Māoritanga, purihia. Nō re ka titiro au kia mātou, te mahene kia mātou, te maniki, kore mai, i whai waho kēne mai, kua aroha te wā kia tāu. Nō reira, kei te kaha maira, ko te pirengi rā kētu, te tuku mai ngā te mai, hei hopu ngā mēne, hei āhuatanga mō tāua, mō te iwi wāru, i roto i ngā whakamātou tau.
0: Ia, ko kōtau hana mai ki te hui a te hāhi mihinare, a ko koe tēnei tāu e kōrero nei. Ai hala mai kōtou ki te tautoko i te ahua o te tūno te pihoko. Kia hō mai e te hāhi matua te mana motuhake ki te tūnara. Aha kua kua i te tangata i ngā whakatipurangi. Pēhe kia koe te hui nei e whaia?
1: Kia ora koe mō tēnā kōrero. Me timatakau tēnī kōrero, heringa tū hi kanohi ki tea. Koe re mātou i hara mai e, te rerenga mai o te rā, ki te tautoko i te kaupapa, nā pira nei poke poke mai. Tā mātou e hara mai, i roto i te rima kau tau, ki te whakatutuki te ahotanga o tō tāua pihopatanga. Nō reira, ko taku titiro, ka tahi anō tāua, ka pakari. Nō te mea i roto i tēnei wāroa, ko re tātou i whakaroke me whakatutuki. Engeni nā te wai ki mai, ko tai neini, me whakatutuki. A kāti me te menei, ko wai maria, i whakakotahi te iwi Māori a rātou, kā rongo te atua. Nā o te whakahokinga mai kia tātou, tēnei ko oti te hotu te mana, motuhake, ki te pihopo Māori. Nō reira kei te harakoa te ngākau, me te tangia te ngākau kia rātou mā, nā rātou te moemoea. Ia di tainga mai kia tāhu ki te rangatahi, te wahanga kia tāhu, he whakatutuki. Nō reira, kā nui, te whakamuimuti kia ia, kōti te wahanga kia tātau, ki ngā mea, i mahuake nei, ki muri nei.
0: Iotu i ngā whakahaere o te hai, kua rere kē te taha ki te pihopa Māori. Iwau nei whakaaro, kai hea te wāhi hai noho mōna ki te, e ki tātua i e te iwi. Ki pōneke, ki ākarana, ki hēlane. Ki o nei whakaaro?
1: Ki tōku whakaaro hakoara, tā nui te mihi o te ngākau, kei tahi o tātou kōtono. Te aho tango tēni mea te pihopo he tapu. Māna noe, mā te mea ngaro e humai, tu waho e tikāna mōna, kei ri te noa kia e he tapu rawa. Wai tāu e mōhio, a kuni roto i tēnei wā, ka kite te wāhu e tikāna mōna. O tira kei te mihi ki a rātau mā, ki ngā mea e ki ara he manu mōta. Wai hora ke tau te manu, a ka tahi ka pupuhi e. Tēnei kei runga tonu, ka ki ara, a kei mua ke te kātai te hoiho. A ka te waiho ke rā, engani ki taku mōhio, ka kite te wāhu e tikāna mōna mō te pihopa, ke tikaiho ki te kōrero, o tō tāu a tapunga, kei te pihopa. E kore a hei tāu te mea noho ki konei ki korā, engani tonongia tu kia ia, mane ho mai he waiho e tika ana.
0: Ana, irata ienei rā, no ai ngātau wāhua mahatuni, ai ni te whakaetana tia e tā he mihinare, kia whakawahi tia he wahi ni mōnta tūna minita. Pehe kia koe tērā.
1: Hoi nora ko tāku titiro, te ahotango te wahine, ki roto i te hāhi. He mea kāre tere i āua te ki atu kai titika. Nō te mea kōti kē mai, te ahotanga o ngā wahine i karangai a miri ki te kraiti e te rangatira. Nā ka mōhioa ke au, e kore e tika, ke noho he wahine, no te mea mehui ka wahi e tāua te wahine moe nei tūnga, a pōpō tāua whakanohoe he wahine hei pihopa. No reira, te wāhanga anoa e tikāna. Te wāhanga anoa e tikāna, hei āwhina ki haere tahi tāua, i roti te mahi o ngā hāhi. Engari mō te kawerawā te kirunga, he uawa tēnā mākwe te kētu ki a koe ai e tika.
0: A tēnā, pēnā hoki. Kia hau hoki nei nā hono pēnā kua whakaetia e te hai. kia whakawahi tia he wahine mo te mahi mini ta tapu. He te kāna he aha nā tūnei roto i tērā whakawahi iai. Kia i kia tuhu kia i kireira. Ātai no ki te piho pata. Taki i tōku mōhi o tunu, kā hua ua ua anō te whakaiho ki a teimi Pākehā mō tērā. Ana ki taku titiro ki i tō whakautu, ki tō whakaro ki tō whakautu, kai tā hua ua anō ki kua whakaro. Ai, tēkera wa kireira. Ha, pēnā rā nā te atua tā na taonga i hōmai i te tangata. I whakaro hiu ki te tangata nā te atua i karana ki rata i tērā mahi. Kua i huki tāu a te tangata, hei au kati, hei kati iai i rata i wana whakaro. Pēni ki anu i o whakaro neina, i una i o upapa, i Ngāti Porou, kāre koe tāi kai te tangata te kōrero. Kua i ākoe te mana o te, o tō papa i te kāina. Ha, kua hea te marae o Ngāti Porou. Kāre koe tāi kai te kōrero.
1: Kā tika huki tēnā kōro. Engani me ka tiro te tāu te hohonu tanga. Ngā tuitui koe te kia te tuitui mai. Ko ia koe i hoa te hepara. Nāna katoa ngā hipi. Engari kāri pēne a tēnā, koe rite ngā wahine kia pita. Nā koe haere tia te haere ko pēne a e kvoutunu, pera hoki a pita rā. Pēne e kono hoa tua tunu ei. Nā iai ka whakaro pera ka totohu. Koe rea tāku, tāku, he wahine nei hoki au. Ka whakaro pēra, ka tūmanako, ka tūmanako, koe hinga, i roto ngā whakamātautau. No te mei hanga ia mai rā hoki au, a mō nā huano. No reira, engari ki te puta. Te ahua he mea nui tunu tēne, memea, ka tare i te pihopa, te kōrero mai, kai whio te pukapuka e kōrero, ka humaia te mana ki te wahine, mo te tai wā poto, hei whukakaha mai, ngā ranga tira, keu, koe na tāku titiro, i whai wahoe ngā wahine, kei te ngoi kohe, kei te ngoi kore, te ahotanga kia tātou ki te tāne, ki te mau e rātunga. Te mea nāhu ke i naini, i whuka pōre te kēti, ki ngā wahine. Engari i harai te ture ake, i harai te ture ake, engari ko he ture mo te mana whenu, nā tāua, nā te kiko kiko nei.
0: A hoi nōra he kōrero whakamutina mātāu kua i a koe, hā ki te, mihi ki te iwi. E tahi kōrero hoki i teiwi.
1: Kei te miharo ke au, ko humai tēnei waiho, a hei kōrero i etahi a tātou kōrero. No reira tēnā koutou e te motu, mo tēnei me whakamiharo, ko rongo tia nei, kei runga te hau e haerena, a ko humai tētahi wahangatanga mana, ki tō tātou pihopa, ngā kāre no ke oti. No re, tēnā koutou e noho maina e noho maina e keka. Ko te tūmana ko ke i ko tātou hāhi Māori katoa ke tuitui ngia nā tātua katoa nei ngā hāi. No reira, kia ora mai o tātou mate, kia ora mai koutou katoa.
0: Ana.
1: He waipaku neira he whakamoimiti. No tēnei āhuatanga ko humai ki a tātou.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha.

He nui tēnei mo te kaha. E hoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā au mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. A arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Koihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo maina. E oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Koi hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo maina ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora. Ngā runga no hoki, ngā whakapau, ngā werawera o ngā kaimahi. O te reo rirangi o Wātea, Kātia Tīwi, ko ngā māharahara ki te rewharepa manu. Kua tai mai ki tēnei whenua. Anā, ko te whaka o rauoratanga o te rohe o te karaka, whai muri ho i te patunga o ona e huripari Gabriel. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te piki haere ngā mā harahara, kei horapa te mate e kia nei ko te rewharewha manu ki wiwi ki wāwā i roto i tēnei whenua. Ko etahi ka noho pārūrenga ki te rewharewha manu nei ko ngā kararehe taketake, ko ngā manu taketake o tēnei whenua. Nō reira hea hoki ngā kupu a te minita i ngā take o te papāta whai a tama pōtaka, hei whakatau i ngā piropiro o ngā whānau Māori me ngā iwi Māori, kei raru a tātou a kararehe taketake kia tahuri ake tātou.
1: E hoa e arohana tāua tātou te marea a ki enei taonga manu o tātou mātou tupuna. A me te mā harahara hoki e a ka puta mai tēti parekura nui ka tau atu ki enei taonga manu, tai atu ki ngā pakake me kararehe kē. Ko tō mātou ko te papa atawhae me ngā haumi o te kāwanatanga kua whai mahere ki te āta karo hoki i tēnei rewharewha manu me tō rātou ngana, tō rātou kainākau ki te whakatū i te tū watawata o te pā manu o Aotearoa. E hoa kia matāra kia hiwara hoki tātou.
0: Tuia ki tēnā kōrero a te minita, hei tā tētahi o ngā tumu whakahaere no te rāngai tūruhi. Anā tērā pea ka tino raru te ohanga o te rāngai tūruhi i te tainga mai o te rewharewha manu ki konei. Kei te whakapakari ake ngā ratonga tā wharau rau wiringa kai ao i wāratau tikanga aukati te horapatanga o taua mate kino. Whai muri hoi te kitenga o tētahi manu e kawe ane i te mate nei i tētahi o ngā papatātahi i te whanganui ātara. Nā hei tā te tumu whakahaere o te mahi tāpoi i te rai o tākau hei tā Hoani Langsbury, 300 miliona tāra te nui o te pūtea ki te ohanga o te motu i ngā tūrihi ka tai mai ki konei ki te mā takitaki i watatau kararehe taketake a ka raru nui tērā me nā ka horapa te rewharewha manu nei huri noa i te motu. Hei tā Langsbury, ko roa rātau o te kūrai o tākau e whakarite ana kei tūpono tai mai he uru tā penei te rewharewha manu ki konei a ahakoa hea hua moata i tēnei wānei. Kui iho hoki kei te tino mā harahara, kei horapa, kei mā horahora. Kua whakarewa hia he kaupapa hōu ki roto i tarohe o te karaka, nā ko whiti ki te ora te ingoa. He kaupapa whāngai i te hiko ki te whānuitanga o te hapori i te wā o te parekura taiao. I tino raru a te karaka i te wā o huripari Gabriel. Me ara wā ke kāore he hiko, kāore he ipurangi, kāore he aha. Anā kā noho moke puihi te rohe. Inaia nei he momo whakarau o ratanga tēnei mō rātou, kia tahuri ake tātou, kia Rene Savage. Tūmua ki o te kura o te karaka, rāua ko Wili Te Aho o te aitanga a Mahaki.
2: Ka hoki ngā mahara ki taua atara i te wai, waipuke te taori nei. Te kore heko i taua wā, te kore hononga ki te Wi-Fi, era momo āhuatanga. Era āhuatanga me ngā taimahatanga o te hapore i taua wā i tino pākino tia.
3: Ko whiti ki te ora, te kaupapa, mai i te pauri, kua puta mai, kua whiti mai ki te ora.
0: Ko whakarewa hia e Aotearoa tuatahi, tētahi kaupapa here hōu, hei kawe mā rātou ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko te kaupapa nei hāngai pūana ki te kapuni me te hinu, kei roto i te moana e karapoti ana i Aotearoa. Hei tā Winston Peters, kai arahi i te pāti Aotearoa tuatahi. Ka tuku rātou i te kotahi piriona tāra, hei āta rangahau, hei āta taunaha, mena rā ia he kapuni, mena rā ia he hinu, kei roto i te moana, hei āta kohi ake mā tātou, hei tāna ko te hua o tēnei kaupapa nei, ka riro mā tātou anō, ā tātou rawa e āta pupuri, e āta whakahaere kāmutu, mena ka kitea he puna kapuni, he puna hinu rānei, kei roto i te moana e takoto ana e noho ana, ana kāre kore, ka heke iho te utu mo te hiko i roto i tēnei whenua. I puta tēnei a kaupapa here nei ia Winston Peters i te Dew Drops Event Centre i Manukau Inanahi, tōna warurau tā ngata i tai atu ki te whakarongo ki āia. Hoi anō rā, ko etahi atu kaupapa i puta ia Winston Peters, etahi atu kōrero i puta ia Winston Peters he wero ia Nā Hinara, e pāna ki te whakaitanga tau hoko hoko utu kore kia inia. Ka tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. I tino hau kere kere Afrika ki te Tonga i a wera i roto i tēnei tau whāinga o te Nations Championship, whātekau mā toru ki te kore, i toa kōtirana ki a Fiji, a toru tekau mā toru ki te tekau mā whitu, a i toa hoki a Ingarangi ki a ki tina, toru tekau mā tahi ki te rua tekau mā whā. Nā i te pō te hātare, ka eke panaku te kapo ōpango ki a Airani, te papa o ngā anawai whātekau ki te rua tekau mā tahi, ara e rima tekau mā toru toanga karapipiti o te kapo ōpango ki runga i taua papatākaro i naia nei. Koe ra ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Nō kū te ao, nō kū te whenua, wātea.

0: Reakuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. Ka tia tīwi e whai ake nei, ka haere tonu ngā kōrero me ngā wānanga e pāna ki te rewharewha manu kua tai mai nei ki Aotearoa. Huri rawa ake e tīwi ki te whakarauoratanga o te rohe o te karaka. I raro i te kaupapa hou e kia nei ko Whiti ki te ora me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko te minita whakawhanake Māori, ko te minita i ngā take o te papātawhai a tamapōtaka tētahi, kei te hāputa o ngā wānanga, kei te hāputa o ngā whiriwhiringa e pāna ki te tainga mai o te mate o rewharewha manu ki tēnei whenua. Ka aha a te papātawhai, hei a te tiaki i ngā kararehe taketake o tēnei whenua, a heha rātou kaupapa e noho pīngore ai rātou ki tēnei momo mate, ara kia nuku te mate, ka nuku hoki te papātawhai ki te tāmi me te aukati, kia te huri ake tātou, kia tamapōtaka.
1: Ko ki te hoki e nei momo tū matakuru ka tau atu ki ngā kararehe, ki ngā manu, ki kararehe ke hoki. Me te tāruke a tāwhiri mātea, me te, te, nui, te nui o te āwha, te kaha o te āwha, me te marangai. E nei momo mōrearea e whakapēhi nei i ngā mahi a te papātawhai. Engari kei rātou tēti mahere, kua mahi ngātahi, me te atu o ngā oho o te kāwanatanga ki te whakareri hoki i ngā kaimahi me ngā hononga āiwi ki te karo i tēnei rewharewha. Nā reira e mihi ana ki ngā kaimahi me ngā āpiha o te papātawhai.
0: Tuia ki tēnā kōrero a te minita, hei tā tētahi o ngā tumu whakahaere no te rāngai tūruhi. Nā tērā pea ka tino raru te ohanga o te rāngai tūruhi i te tainga mai o te rewharewha manu ki konei. Kei te whakapakari ake ngā ratonga tā wharau rauwiringa kai ao i wāratau tikanga aukati te horapatanga o taua mate kino. Whaimuri hoi te kitenga o tētahi manu e kawe ane i te mate nei i tētahi o ngā papatātahi i te whanganui ātara. Nā hei tā te tumu whakahaere o te mahi tāpoi i te kūrae o o tākou, hei tā Hoani Langsbury, 300 miliona tāra te nui o te pūtea ki te ohanga o te motu i ngā tūrihi ka tai mai ki konei ki te mā takitaki i watātou kararehe taketake, a ka raru nui tērā mena ka horapa te rewharewha manu nei huri noa i te motu. Hei tā Langsbury, ko roa rātou o te kūrae o tākou, e whakarite ana kei tūpono tai mai he uru tā pēnei te rewharewha manu ki konei, a ahakoa hea hua moata i tēnei wānei, ko ia hoki kei te tino mā harahara, kei horapa, kei mā horahora. Kua whakarewa hia he kaupapa hou ki roto i te rohe o te karaka, nā ko Whiti ki te ora te ingoa, he kaupapa whāngai i te hiko, ki te whānuitanga o te hapori i te wā o te parekura taiao, i tino raru a te karaka i te wā o huripari Gabriel, me ara wā ke kāore he hiko, kāore he ipurangi, kāore he aha, anā kā noho moke puihi, te rohe. Inaia nei, he momo whakarau o ratanga tēnei mō rātou, kia te huri ake tātou, kia Willie te aho o te aitanga a Mahaki, rāua ko Rene Savage, tumuaki o te kura o te karaka.
2: Ko tēnei tētahi o ngā tauira, ka me ki pēnei, ka horapa i te tai rāwhiti. Ko te tūmanako ia ka tū tēnei hei tauira, mo tēnā hāpori, mo tēnā hāpori, mai pōtiki, pōtiki rua, haere ake ki Rangiwaho, whakawhiti atu ki tua whenua ki Matawai.
3: Ka hoki ngā mahara ki taua atara i te wai, waipuke te tauri nei. Me te kore heko i taua wā, te kore hononga ki te Wi-Fi, era momo āhuatanga, era āhuatanga me ngā taimahatanga o te hapore i taua wā i tino pākinotia.
0: Ko whakarewa hia e Aotearoa tuatahi, tētahi kaupapa here ho, hei kawe mā rātou ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko te kaupapa nei hāngai pūana ki te kapuni me te hinu, kei roto i te moana e karapoti ana i Aotearoa. Hei tā Winston Peters kai arahi i te pāti Aotearoa tuatahi. Ka tuku rātou i te kotahi piriona tāra, hei a te rangahau, hei a te taunaha, mena rā ia he kapuni, mena rā ia he hinu, kei roto i te moana. Hei āta kohi ake mā tātou, hei tāna ko te hua o tēnei kaupapa nei, ka riro mā tātou anō, ā tātou rawa e āta pupuri, e āta whakahaere kāmutu, mena ka kitea he puna kapuni, he puna hinu rānei, kei roto i te moana e takoto ana e noho ana, ana kāre kore, ka heke iho te utu mo te hiko i roto i tēnei whenua. I puta tēnei a kaupapa here nei ia Winston Peters i te Dew Drops Event Center i Manukau Inanahi, tōna warurau tāngata i tai atu ki te whakarongo ki āia. Whakarongo tonu mai e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ka tūtaki a matatū ki ngā kahurangi o Tāmaki Makaurau i te whiringa toa o te whakataetai aupiki a tēnei ara horoi nei. Hurira wāke ki te UFC i ngā pō i toa Dracus du Plessis roto i tana whawhai kia kuma Usman rāua tahi he kaipupuri i te tātua middleweight i ngā wā omua. Ki te futupōro Aotearoa i toa kia Airani whātekau ki te ruatekau mā tahi i te hātarei Wiwi i toa kia Hapāni i tino hau kerekere a ahi a tereiria ngā warapi ia Itāria. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā kaupapa a iwi, ngā pānui arohe.
6: Wātea.

0: kura ngati ra buta noa i te motu whakapiri mai anō ki a Wātea e tuku atu nei ngā pūrongo o te hāra ki a Kūtau. Anei e whai ake nei e tīwi ko ngā kaupapa nui i tēnei hāora. Ana mea ha tatau, he hara nei ngā mahi kataia e tatau. Hei āwhina, i te papāta whai me era momo ratonga tiaki tai au, ki te tiaki i wā tatau kararehe taketake i te wero mai, i te whakapā taritari mai, i te mōrearea tanga mai o te mate rewharewha manu. Hurirawa ake e tīwi ki te tai rāwhiti me te whakarauoratanga o te hapori o te karaka, tai noa atu e tīwi ki ngā hā kenikina e whai ake nei. Ko ngā koiora taketake, ko ngā kararehe taketake e tahi e noho whakarae rai ana ki te mate rewharewha manu, anei kua tai mai nei ki ngā takutai o tēnei whenua. I kitea tētahi manu i te papatā tahi i te whakanui ātara e kawe ana i te mate nei. I nai nei a kei te rere ngā mā harahara kei raru a tātou a kararehe taketake. Hea ha ngā mahi hāpai a ngā iwi Māori, a ngā hapū Māori, hei āta tiaki i e nei taonga a tātou me pēheo hoki ngā whānau e āwhina atu e toko atu i enei mahi a tiaki manu tiaki kararehe taketake hoki o tēnei whenua kia tahuri ake tātou ki te minita i ngā take papata whai rā kia tama pōtaka.
1: No te wā uru au ki tēnei tūru minita ei rongo au i ngā kōrero e pāna ki te mahi ngātahi a te papata whai me iwi pe, me e te o ngā iwi perai a ngaitaru. Tai atu ki ngā mahi ki ngā motu titina ki te taho rāki ura ki te punga o te waka. Me te auwe, te mānukunuku hoki ki tēnei rewharewha manu ka tae mai i te tonga. Nā reira, ko roa hoki e whakarere ana mo tēnei rewharewha manu, i tēnei wā ke te āta mahi ngātahi.
0: Tuia ki tēnā kōrero a te minita, hei tā tētahi o ngā tumu whakahaere no te rāngai tūruhi. Nā tērā pēā ka tino raru te ohanga o te rāngai tūruhi i te taenga mai o te rewharewha manu ki konei. Kei te whakapakari ake ngā ratonga tā wharau rau wiringa kai ao i wāratau tikanga aukati te horapatanga o taua mate kino. Whaimuri hoi te kitenga o tētahi manu e kawe ane i te mate nei i tētahi o ngā papatātahi te whanganui ātara. Nā hei tā te tumu whakahaere o te mahi tāpoi i te kūra o tākau hei tā hoa ni Langsbury, 300 miliona tāra te nui o te pūtea ki te ohanga o te motu i ngā tūruhi ka tai mai ki konei ki te mā takitaki i watatau kararehe taketake a ka raru nui tērā mena ka horapa te rewharewha manu nei huri noa i te motu. Hei tā Langsbury, ko roa rātau o te kūrai o tākau e whakarite ana kai tūpono tai mai he uru tā penei te rewharewha manu ki konei a ahakoa hea hua moata i tēnei wānei ko ia hoki kei te tino mā harahara, kei horapa, kei mā horahora. Kua whakarewa hia he kaupapa hōu ki roto i te rohe o te karaka, nā ko whiti ki te ora te ingoa, he kaupapa whāngai i te hiko, ki te whānuitanga o te hapori, te wā o te parekura tai au, i tino raru a te karaka i te wā o Huripari Gabriel, mea rawā ke kaore he hiko, kaore he ipurangi, kaore he aha, anā kānoho moke puihi, te rohe.